0: سے مخاطب ہیں گلناز خان اور
1: سواتی بنسالی.
0: سویکار کریں ہم دونوں کی اور سے نمسکار.
1: چکا ہے اس وقت آپ کے ریڈیو سیٹ پہ مارننگ انفارمیشن پروگرام نمسکار, اور اس وقت نمسکار کی پوری کریٹو ٹیم آج یعنی کہ 29 مئی کا انک لے کر آپ کے لیے حاضر ہے. اس وقت ٹرانسمیٹر پر موجود ہیں پرکاش پوار اور سی ایل سونی. کنٹرول روم میں اس وقت تکنیکی سہیوگ کے لیے موجود ہیں پروین کمار.

مدت کے بعد مدت کے بعد مدت کے جو ہم شہر میں آئے اپنے بعد مدت کے جو ہم شہر میں آئے اپنے دیر تلک چاہنے والوں سے لپٹ کر